قلبت أن أني بلابدو تتندو نلا لينيول حربيان كي تاس لو تندو كي سل لينيول الهاج يو جنو يرمي يا فروما جادون كي جاكا جوتراك جادو يهيونو مناوان يواري inde mayante wasortebe bamtare timmudo tabiddo timmindo adiji itando gendite dunde jatiji jom fimde latunde lunani jikke jalal kergal gal yada nimudu sikke aduna wayima ko wayani adunobe anniyaji ma e darnde ma sattiron toobe nulanoɓe caggal nelaɗo foof kertinino ilamma an seydi an hujjite kolaɗe foof a darnima kadde gurdam gotagu leñol a darnima kadde gurdam gimagu leñol nafoore nde hayso caggal ma beele nafta leñol gamaji nan gelongal fouta gido ma owdo jeewado sabu hattade golwol ma redu heewinda ma wusarne jibuden kono mayde jam fiima adim badunden om bori pandal doro do gido leñol yo sare ne won foftorde ma Allah wadan ma to firdaus hodarde ma mala noobe gilay baba adama jabuma ad noobe hay watndi be kala bisuma amin ya tagnoda samanu je leydele jom katande mundo ben be galta e chadele itudum ne mar sindimi namdaki jobdele

cyal ba ca gawan masila fala ni marfi betor ndakaru mor ma jigen gu ndak fatima jigen gu ñoña nga tek yari tek keur matar bokk ndey ma jojo jigen kaduma ca campement baye dudu fala zona val cha miñal fa daaw